Baytik malçılık maydanının orun basar maydan başçısı Ху Хайбин мындай тааныштырды. Бейдоо акыл жөндөмдү мал багуу техникасын кеңейт аркылуу жайыттан пайдалануу салыштырмасы 40% өстүрүлдү. Малдардын төлгө кирүү салыштырмасы 15% арттырылды. Тургундардын эмгек көтөрүмдүүлүгү тикелей жарым кемейтилип, киши башы кирешеси 20 000 юандан ашырылды. Малчылык майдандарында жайда кезектешип мал багуу, жайытты эс алдыруу жолго коюлуп, жайыттардын жамчы өсүмдүк менен калыптануу салыштырмасы туруктуу арттырылды. Mal çarba kesiminin jaşıldaşuu, inçkeleşigi karap tibin özgörtüp, ekologiya önümü, ekonomika önümü jana koomduk önümünen turgan üşçak ortak paydaluu iş jüzün aşırıldı. Oşonda ile malçılarga ilim teknika alıp gelgen özgörüştördü çınığı sezindirdi. Üç günde tö tabal bastıktan üyde olturup mal bağuğa çeyin, tö bağı çutan aşkana kocoyunana çeyin, gün nuru şamalda kaludan, çöntök telefon arkulu gözüm öldüğü çeyin bulgun ilim teknika arkulu malçılığa güç koş oturgan, akıl idrek arkulu güldönügü jetekçilik kıla turgan ıslahat özgörüşü. Baytik büt rayonunda kulaş jayıldırılıp çegara rayon malçılık maydanındakı arlut eline ilim teknika arkulu malçılıktı güldöndürü paydasınan çınığı bağırlandırıp, aylıgıştaktardı güldöndürüge güçtü harekettendirgiç güç koştu.

0: Beijing malı saat 13.
1: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.